Sve ljudske časti kraj tebe nemaju sjaj i nema te vlasti što može mi reći da smrti.